Oh,

Европа.

to a battle.

най-големите хитове в рока.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
3: Домът не е просто място. То е магия.
4: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
9: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли, в учебен център Рувекс позвани.
8: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
10: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
11: Виж този връх! Жалко, че няма път до там.
12: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
13: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвъз в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvaz.com.
14: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
5: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Каква е вашата лятна история?
11: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
11: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
11: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

0: час.
1: Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължава да показва тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в 52 години. История на атомната електроцентрала. В 435 училища днес ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии по някаква причина, са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщи Просветното министерство. Теглянето на изпитния вариант ще бъде в МОН от над 900 000 комбинации. Близо 7 000 са подалите заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. С организирането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят на 25 август. От Министерство на образованието и наука те информира, че резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември. Проливни дъждове и градушки нанесоха сериозни щети в Барселона и близките населени места. Това принуди гражданската защита да повиши нивото на тревога, предават местните медии. Пожарникарите в Каталуния реагираха на близо 100 сигнала за паднали дървета, наводнени пътища и инфраструктурни повреди, причинени от ветрове до 90 км в час. Метеоролозите прогнозират над 20 литра дъжд на квадратен метър за 30 минути. Обявена е четвърта степен на опасност от общо 6. Лошото време ще продължи и в събота. По крайбрежието се очакват над 60 литра валежи за 3 часа. Властите призовават гражданите да избягват пътувания. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Крит с 0-3 в първия плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Българският тим завърши матча в намален състав, след като резервата Мохамед Брахими получи директен червен картон за удар без топка на Айтор Канталапиедра. Реваншът е след седмица в София. Българският тим се класира за плейофа в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Жълт код за високи максимални температури над 35 градуса обявен в 25 области от страната. Максималните температури ще са между 29 и 39 градуса, в София около 35, в Пловдив 39, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 174 до километър 208 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради косене на тревни площи. Също до днес движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради почистване на окопи. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 407 до 416 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по отсичане на дървета. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и от километър 65 до километър 68 поради изсичане на храсти. Ограничение днес има и от километър 375 до километър 425 в двете посоки поради рязане на храсти. По автомагистрала Струма до 25 август движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти.
0: Радио 1.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Радио. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 8001. Бараш М. Живот на чисто.
8: Италия.
9: Неапол.
8: Венеция.
9: Рим.
8: Соренто.
9: Тоскана.
8: Римини.
9: Пулия.
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Рока.

0: последния час.
1: Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес след обед. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Столичната община въвежда временна организация на движението заради събитието Гала в София 2026 пред храм паметник Свети Александър Невски. Ограниченията за престой и паркиране започнаха от 6 часа днес и са в сила до 24 часа на 25 август за 30 паркоместа на площад Николай Гиуров. На 23, 25 и 27 август от 8 часа до 23.30 се забранява паркирането по северната дъга на площада между оборище и 11 август и по южната дъга между оборище и Шипка. На същите три дати от 15 часа до края на мероприятието се спира и движението на автомобили по три ключови участъка – улица 11 август и улица 15 ноември. Забраните не важат за автомобили със специален режим и такива обслужващи събитието. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия на 18 или 25 октомври. Това заяви сръбският президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предаде агенция Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, заяви той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024, когато загинаха 16 души. Изменението на климата може да увеличи с до 192% площта, засегната от горски пожари в Европа до края на века, предаде ДПА, позовавайки се на проучване. Международният изследователски екип, ръководен от Майк Билинг от Портсдамския институт за изследване на въздействието върху климата, посочва, че мащабът на увеличението ще зависи и от степента на глобалното затопляне. Горските пожари са естествен процес, който има значение за биоразнообразието и динамиката на екосистемите. Пожарната активност обаче се увеличава, изменението на климата допринася за това, тъй като горещите сухи и ветровити условия стават все по-тежки. Стимулациите показват, че дори при сценарий с относително ниско глобално затопляне, около 39% повече земна площ ще бъде засегната от пожари в Европа годишно до края на века, в сравнение с средните стойности за настоящия период. Според проучването, особено силно засегнати могат да бъдат Централна Европа, големи части от Западна Европа и Средиземноморския регион. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Жълт код за високи максимални температури над 35 градуса обявен в 25 области от страната. Максималните температури ще са между 29 и 39 градуса, в София около 35, в Пловдив 39, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 174 до километър 208 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради косене на тревни площи. Също до днес движението в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради почистване на окопи. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 407 до 416 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по отсичане на дървета. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и от километър 65 до километър 68 поради изсичане на храсти. Ограничение днес има и от километър 375 до километър 425 в двете посоки поради рязане на храсти. По автомагистрала Струма до 25 август движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
9: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
10: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
11: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
10: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
11: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
10: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чисто.

piano.

0: час.
1: Няма основания да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните горещини, съобщих от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на тежки щети по селскостопанската продукция в Западна Европа, причинени от горещите вълни и засушаването, според анализ на Нидерландска банка. У нас към момента няма данни за сериозни проблеми с реколтата от зърнени и маслодайни култури. Реализират се добри добиви. Производството на ечемик е около 1,3 милиона тона, а на пшеница над 7 милиона тона, като при царевицата и слънчогледа също липсват сериозни сътресения. От земеделското ведомство обаче добавя, че високите температури и почвеното засушаване изискват внимателно следене. Рисков фактор остават пролетните култури, трайните насъждения и зеленчуците, които се отглеждат при ограничени възможности за напояване. Въпреки липсата на непосредствен риск в България, бъдещето на общата селскостопанска политика на Европейския съюз ще отделя все по-специално внимание на променящия се климат. Регионалният министър Иван Шишков е на посещение във Варна, за да обсъди ключови инфраструктурни проблеми и въпроси на местното развитие в пряк диалог с властите и бизнеса. Визитата е част от официалната политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подкрепа на българските общини извън столицата. Програмата започва със съвместна работна среща с министъра на туризма Илин Димитров. Дискусията е на тема инфраструктура и курорти и събира браншови организации, експерти и народни представители от Прогресивна България. Основният фокус е поставен върху преодоляването на сериозните предизвикателства пред туристическия сектор по Черноморието. След обед в областната администрация ще се проведе форумът «Регионите говорят». В него ще се включат областният управител Мариус Мърков, шефът на български ВИК холдинг Венелин Шаков и кметове на областта, които ще поставят директно своите въпроси. Ден на траура е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, над 40 са ранени при руските въздушни удари в четвъртък в украинската столица и околния регион, предават световните агенции. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става въпрос за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Балистичните ракети са по-трудни за прехващане заради високата си скорост. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълним капацитет. Земетресение беше регистрирано през нощта в Сърбия. Трусът е бил с магнитуд 3 по скалата на Рихтер и е засегнал района на Нови пазар, съобщи Републиканският сеизмологичен институт на страната, цитиран от местните медии. По данни на сеизмолозите, земетресението е станало в 2 часа и 19 минути, а огнището му е било на малка дълбочина, около 2 км. Въпреки ниския магнитуд, трусът е бил усетен от част от жителите на Нови пазар. Особено силно разтърсването е почувствано в квартал Лук, където някои хора са напуснали домовете си. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Жълт код за високи максимални температури над 35 градуса обявен в 25 области от страната. Максималните температури ще са между 29 и 39 градуса, в София около 35, в Пловдив 39, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Хитове в рок.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Режисьорът Ридли Скотт
10: Kill or be killed.
9: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
11: Петре, обичаш ли ме?
12: Да, миме.
13: Щом ти ям манджите?
14: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
12: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
14: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
12: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
15: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: Радио 1.

0: час.
1: Над 43 000 регламентирани повиквания са регистрирани на спешния телефон 112 само за една седмица в средата на август. Това представлява увеличение с близо 6% в сравнение със същия период на миналата година. Най-голям натиск е отчетен към центровете за спешна медицинска помощ, на където са насочени над 14 000 сигнала. Статистиката отчита още над 12 000 обаждания за престъпления против личността, повече от 4500 сигнала за пожари и над 2100 за транспортни произшествия. В същия период са осъществени 4 въздушни медицински мисии. Операторите са обработили десетки трансгранични повиквания за страни като Румъния и Гърция. Сред специфичните случаи се открояват спасяването на изгубена жена край Боянското езеро, както и автоматично гласово съобщение от смартфон за катастрофа, пренасочено незабавно към румънските служби за реакция. Вариант 2 за задача 41 бе изтеглен. Министерството на образованието и науката за държавния зрелостен изпит по български език и литература от сесията през август-септември и съобщават от пресцентъра на МОН. Изпитната комбинация беше генерирана от над 900 000 възможни. Държавният зрелостен изпит по български език и литература се провежда в 435 училища. Близо 7 000 са подалите заявления да се явят. С организирането му са ангажирани над 2600 квестори. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август, а ден по-късно са допълнителните държавни зрелостни изпити по желание. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Хърватското правителство предлага забрана за спиране на тока на уязвими енергийно бедни граждани, съобщават местни медии. Промяната е част от внесените в парламента изменения в закона за пазара на електрическа енергия. Икономическият министър поясни, че реформата цели да укрепи защитата на потребителите чрез по-голям избор на договори и по-сигурна подкрепа за най-застрашените слоеве на населението. Спирането на електрозахранването при неплатени сметки ще остане приложимо единствено за абонати извън уязвими групи. Новите мерки задължават доставчиците да внедрят система за управление на риска. Те ще трябва да предупреждават гражданите при необичайни скокове в консумацията, да осигуряват гъвкави планове за разсрочване на дълговете и да помагат за тяхното управление. Законопроектът дава право на правителството да контролира цените на тока за малкия и средния бизнес, в случай, че Съветът на Европейския съюз обяви официална ценова криза на регионално или общо европейско равнище. Във Великобритания днес с 2 минути мълчание ще бъдат почетени жертвите и засегнатите от тероризъм, предават медиите на острова. Министър-председателят Анди Бърнам обяви първия по рода си национален ден за жертвите, потърпевшите от тероризъм. Премиерът заяви, че от сега нататък всяка година, 21 август, ще бъде денят за почитане на паметта на загиналите или засегнатите от тероризъм. Ще се проведе специална церемония с участието на оцелели, на семейства на загинали и служители на спешните служби и членове на правителството. Решението на министър-председателя да въведе ежегоден възпоменателен ден идва след години на кампании от семейства на засегнати от тероризъм. Времето днес ще бъде слънчево и горещо. Жълт код за високи температури е обявен в 25 области от страната. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 39 градуса.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: И на плажа се работи добре. С Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Plastico BG.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Това лято.
9: It's Spider-Man!
8: You ready? Светът се промени.
10: We're faced with a threat.
11: That can be anyone.
8: Завинаги.
12: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
8: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
16: За морето!
18: Испания.
19: Барселона.
18: Мадрид.
19: Валенсия.
18: Коста дел Сол.
19: Палма де Майорка.
18: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
19: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
20: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
21: Най-големите хитове в рока.

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Каква е това ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
4: Пласико БГ.
3: Техника за офиса и гейминга.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

Walker.

0: последния час.
1: Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация за президентските избори на 25 октомври. За издигане на независим кандидат се изисква инициативен комитет от поне 21 избиратели с постоянен адрес в страната. Депозитът за участие е малко над 51 евро за инициативни комитети и близо 1280 евро за партии и коалиции. Наименуванията на новите коалиции не могат да повтарят тези на съществуващи партии на коалиции от парламентарните избори на 19 април или на настоящи парламентарни групи. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация от партии коалиция до 17 часа на 9 септември, като се изисква списък с минимум 2500 подкрепящи избиратели. Промени в състава или името на коалициите се заявяват до 19 септември, а заличаване на регистрацията по собствено искане може да се направи до 22 септември. Инициативните комитети трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия най-късно до 14 септември чрез съответното заявление, подписано от всички членове. Заради очакваните високи температури, столичната община отново ще раздава безплатна вода на гражданите. Пунктовете отварят в този час на три места – пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на НДК отново след 12 часа до изчерпване на водата. От столичната община призовават хората да избягват продължителното стоене на слънце в най-горещите часове, да приемат достатъчно течности и да обръщат особено внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане. Кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. В празничния ден паметникът ще бъде отворен за посещение след приключване на официалната част от тържествата. Заради честванията от 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки, а трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоас. Гръцките власти предупреждават туристите да са внимателни поради екстремно високи температури. И днес те ще достигат на места и ще преминават 40 градуса, съобщават от гражданската защита, цитирана от местните медии. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове, забранена и работата на открито след 12 часа на обяд. Работодателите, нарушили тази забрана, се наказват с високи глоби. Забранено и влизането в гори и парк поради риск от пожари. Продължителността на тази гореща вълна ще е около седмица. Наред с нея властите призовават за внимание, тъй като рязко са се увеличили случаите на заразени с западно-нилска треска. След област Атика в още 5 общини са регистрирани случаи на заразени. Времето днес ще бъде слънчево и горещо. Жълт код за високи температури е обявен в 25 области от страната. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 39 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Италия.
12: Неапол.
11: Венеция.
12: Рим.
11: Соренто.
12: Тоскана.
11: Римини.
12: Пулия.
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
14: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
9: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
10: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
11: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
12: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
13: Кашони, инструменти, документи – все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
14: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
15: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
14: И всеки кашон да си знае мястото.
16: Това лято.
17: It's Spider-Man!
16: Ready? Светът се промени.
18: We're faced with a threat
19: that can be anyone.
16: Завинаги.
18: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
16: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
20: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
21: Plastico.bg.
20: Техника за офиса и гейминга.
22: Радио 1.

0: последния час.
1: Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес следобед. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Днес и в неделя от 16 до 20 часа за повишаване безопасността на движение ще се ограничи. Преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Русия и САЩ обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишава правомощията си при избор на следващия генерален секретар на организацията, предават световните агенции. Руският посланик Василий Небензия се присъедини към критиките на своя американски колега, който обвини Бербок в лицемерни действия. Спорът е свързан с ролята на бившия министър на външните работи на Германия в процедурата за избор на един от 8-те кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публично дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога с Общото събрание. Американският посланик Дженнифър Лучета обаче заяви, че Съвета за сигурност може да разгледа и такива кандидати и обвини Бербок, че се изживява като, цитирам, дипломатическа суперзвезда. Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините, предават испанските медии. Данните обхващат периода от началото на юни до средата на август. Това увеличение с 45% спрямо същия период на 2025-та и е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Тази цифра значително надхвърля регистрирането за същия период на миналата година малко над 3000 смъртни случая. Тези данни за пореден път поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. Следобед времето у нас ще се задържи слънчево и горещо, незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Жълт код за високи температури над 35 градуса обявен в 25 области от страната. Температурата на морската вода по българското Черноморие между 24 и 26 градуса, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 38 градуса, в София около 35 градуса.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Forklift BG. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Гиавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
12: За морето! Беро,
14: България! Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
15: България! Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
16: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли! В учебен център Рувекс позвани!
15: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
17: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
7: Shoot the roof!
5: 28 август в кината и IMAX.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
13: Най-големите хитове в рока.

0: Бързите кредити в България скачат с над 18% за година, достигайки 4,2 милиарда евро в края на юни. Това сочат данни на Българската народна банка. Основен двигател са потребителските заеми на домакинствата. Търсенето се дължи на инфлацията, скъпите стоки и покупките на изплащане. Същевременно лошите кредити нарастват с 4,6% на годишна база и с 7,2 на 100 за 3 месечие, възлизайки на почти 282 милиона евро. Въпреки номиналния ръст, делът на просрочените заеми остава стабилен спрямо целия портфейл. Това се дължи на бурното отпускане на нови кредити и периодичното прочистване на балансите чрез продажба на дългове към колекторски фирми. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и Здравната каса. Причината е, че Приходната агенция временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите, информират от касата. Прекъсването е наложено от техническо обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставането на медицинска помощ, Здравната каса се приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на услуги, напълно или частично заплащани от касата, да платят вноските си най-късно до 26 август. Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в северна Турция. Епицентъра на друса е бил в района на град Талгас, недалеч от столицата Анкара, съобщи Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, цитирана от местните медии. Земетресението е станало в 5 часа и 6 минути, а огнището му било на дълбочина около 12 км. Турските власти не съобщават за пострадали хора или сериозни материални щети. В Гърция въвеждат нов учебен предмет етика. От трети клас на началното образование до края на гимназиалния курс учениците ще изучават етика от тази учебна година, съобщават от Министерството на образованието, цитирани от местните медии. Етика е философска наука за морала и ще се преподава съобразно възрастта на учениците с акцент преди всичко върху разликата между добри и лоши постъпки, какво е морал и дълг, уточняват специалистите. В учебния материал по етика се цели учениците да разберат, че носят отговорност за своите действия обществото. За учениците, които изучават история на религията, предметът етика не е задължителен, защото часовете по религия включват и преподаване на етични норми. За тези, които по различни причини не изучават история на религията, например имат други вярвания, предметът етика е задължителен. В края на всяка година ще се полага и писмен годишен изпит. Трябва подрастващото поколение да осъзнае кои са нормите на поведение в съвременното общество, за да бъдат предпазани младите хора от неморално и антисоциално поведение, посочват преподавателите по философия.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: След обед времето у нас ще се задържи слънчево и горещо. Незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Жълт код за високи температури над 35 градуса, обявен в 25 области от страната. Температурата на морската вода по българското Черноморие е между 24 и 26 градуса. Духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 38 градуса, в София около 35 градуса.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
4: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.
5: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
6: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бран The Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
7: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
8: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
9: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
8: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
9: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
8: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, миме.
7: Щом ти ям манджите.
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Италия.
15: Неапол.
14: Венеция.
15: Рим.
14: Соренто.
15: Тоскана.
14: Римини.
15: Пулия.
14: Сицилия.
15: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте сега в bohemia.bg.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
18: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
18: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio 1 Rock. Новините от последния час.
2: Нов прием по мярката «Избирам България» започва през есента, насочен към хора, преместващи се в малки населени места. Подкрепата е за работещи в трудоспособна възраст, които напускат градове с над 50 000 жители, за да се установят в по-малки селища. Финансирането от 15 милиона евро по програма «Развитие на човешките ресурси» ще обхване поне 1050 семейства. Кандидатстването се извършва изцяло онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Финансовата помощ покрива разходи за пренасяне, настаняване и пътуване до новата работа. Хората без собствено жилище на новото място ще получават по малко над 207 евро месечно в продължение на година. Най-големият стимул се отпуска за трайна заетост. След 8 месеца работа в рамките на годината участниците получават сума равна на 6 средни работни заплати, като за семейства с непълнолетни деца сумата е по-висока. Има задържан по случая с отровени лешояди, потвърдиха от прокуратурата в Пловдив. Мъжът е на 36 години и предстои да му бъде повдигнато обвинение. В последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планина, след като са яли месо с отрова. Предполага се, че той е било оставено за примамка за мечки. Сред тях и първия пуснат на свобода брадат лешояд. Първоначално охраната на Национален парк Централен Балкан откри 5 мъртви лешояда от различни видове, а впоследствие брод им нарасна до 8. При аутопсията установено, че при всички птици има следи от отравяне. Изследванията ще бъдат изпратени в 3 различни лаборатории в чужбина, за да се сравнят резултатите. Виновните за такова престъпление се наказват с до 5 години затвор и глоба в размер на между 5000 и 20 000 лева. Американският самолетоносач Абрахам Линкълн се готви да напусне Близки изток, предават световните агенции. Това се случва след изключително натоварена мисия, белязана от сериозни логистични затруднения и тежки условия за екипажа. Военният кораб е разположен в региона от края на януари и през последните 6 месеца не е акостирал в нито едно пристанище, което доближава плаването до рекорд за най-продължителна мисия без почивка от Виетнамската война насам. Близки на моряците разкриват за недостиг на храна, санитарни проблеми, затруднения с пощенските доставки и влошено психическо състояние на част от военнослужащите, въпреки че американското военно ръководство и президента Доналд Тръмп отхвърлиха твърденията за криза. На 20 август Централното командване на САЩ съобщи, че групата на самолетоносача Джордж Вашингтон вече е пристигнала, за да замени Абрахам Линкълн, който се завръща от дома в рамките на планираната ротация. Най-възрастният човек в света, англичанката Етел Катърхам, празнува днес 117-я си рожден ден. Тя е родена на 21 август 1909 година в Шипдън Белинджър, графство Хампшир, 5 години преди началото на Първата световна война, като втората най-малка от 8 брати и сестри. Тя е последният оцелял поданик на Едуард VII, който е починал през май 1910. Етел Катърхам стана най-възрастният жив човек през април 2025 след смъртта на бразилска монахиня на 116 години. След обед времето на ще се задържи слънчево и горещо. Незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Жълт код за високи температури над 35 градуса, обявен в 25 области от страната. Температурата на морската вода по българското Черноморие е между 24 и 26 градуса. Духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 38 градуса, в София около 35 градуса.

най-големите хитове в рока.

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Теххаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Теххаус са с 5-годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: в рока.
1: Това е Радио
0: 1 Рок. Едно рок радио.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Домът не е просто място, то е магия.
4: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Kaufland.

0: последния час.
1: По нов закон за детското правосъдие започват работа омбудсмана и правосъдния министър. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който следва да бъде преразгледан през призмата на новата обществена реалност, актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край, отбелязват от Министерството на правосъдието. Акцентът ще бъде поставен върху ранното установяване на рисковите фактори и навременната интервенция. Сформиране на съвместна работна група с участието на експерти от Министерството на правосъдието, МВР, всички ангажирани ведомства и институции, както и неправителствения сектор. Целта е да се изработи концептуална рамка за законодателството. В съобщението се посочва, че реформата ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт с закона, от превенцията и ранната интервенция през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция. Столичната полиция с поредна акция срещу агресивно шофиране и дрифтове стартирала в 20 часа в четвъртък. Операцията е продължила до рано тази сутрин. Полицейските автопатрули са извършвали проверки за дрифтове, гонки и шум в най-неврологичните точки на столицата, южната и северната тангента на околовръстния път и по булевардите България, Черни връх, Тодор Александров и Александър Малинов. Само за часове служителите на реда са проверили над 140 моторни превозни средства и над 140 души, като санкционирани с актове за административно нарушение са 11 водачи, има съставени 55 фиша, от които 20 за тъмни стъкла и 6 за използване на мобилен телефон. Най-малко двама души загинаха при руска атака с дронове в Харковска област, съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции. Ударът бе нанесен ден след масираните нападения срещу Киев и областта, където бяха убити 17 души, и днес е обявен ден на траур. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че недостига на ракети за противовъздушната отбрана коства човешки животи. Украина обмисля да използва част от новия си заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро, за да закупи американски системи Patriot или от европейски тип. В отговор украинските сили атакуваха с дронове петролната рафинерия на Лукойл в Перм и военно-въздушната база Мариновка във Волгоградска област. Междувременно руските удари срещу десетки граждански кораби в Черно море доведоха до сериозен спад в износа на зърно. В Молдова местната управа на град Тараклия, където живее голяма българска общност, призова гражданите да избягват пътувания поради щети по граничния преход с Украина. Огромният горски пожар в природния резерват Делибладски пясъци в Сърбия остава извън контрол, въпреки денонощната битка на пожарникарите, предават сръбските медии. Огънят застраши няколко села и наложи евакуация на жителите. Има в гасенето се включи руският тежък самолет Ил-76, който изсипа стотици тонове вода над засегнатия район. Огнеборците са работили без прекъсване през цялата нощ, съобщава сръбската национална телевизия. Най-тежка била обстановката в община Бела Църква в района на селата Греб, Пенец, Шушара и Кайтасово. Пожарникарите са успели да предпазят населените места от пламъците, жителите им са били евакуирани заради опасността. В борбата с огъня участва руският самолет Ил-76, който пристигна на летището в Ниш късно вечерта на 19 август. Според сръбските медии, машината оказва сериозна помощ за овладяването на стихията. На терен работят и доброволни пожарни екипи, пристигнали от различни части на страната. През нощта у нас ще е предимно ясно, утре слънчево и горещо, следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури в страната на 22 август ще достигат от 29 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

0: сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
7: Ера, България!
8: Този връх. Жалко, че няма път до там.
9: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
10: Уау! Това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
11: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиси.

0: техника за офиса и гейминга.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: час.
1: Ситуацията с енергийната система у нас след намаляването на мощностите на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е под контрол. Това увери енергийния министър Ива Петрова след консултации с отговорните институции, представители на АЕЦ „Козлодуй“, електроенергийния системен оператор и Националната електрическа компания. Мощността на Пети блок бе намалена превантивно от 100 на 91,4% заради ниското ниво на река Дунав. Мярката не създава риск за електроенергийната система на страната и няма да засегне доставките на ток за битовите потребители. Всички необходими количества за тях са подсигурени и не се очаква поскъпване или трусове на борсата, посочи Петрова след срещата с представители на сектора. Тя посочи, че Министерството на енергетиката е в постоянен контакт и с Румъния заради ситуацията по река Дунав и възможностите за общи действия. При по-сериозно намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ ефекта би бил най-вече върху възможностите на България за износ на електроенергия, а не върху снабдяването в страната, обясни директора на Централното диспетчерско управление на електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев. Максимална температура от 39 градуса на сянка, измерена към 15 часа и 30 минути днес в Русе, това съобщиха от хидрометеорологичната станция в града. До сега най-горещо на 21 август е било през 2012, когато термометрите са учели 39,6 градуса, а най-студено през 2002 – 13,6 градуса. От спешната помощ в Русе съобщиха, че не са получавани сигнали за почувствали се зле от горещините русенци. Жълт код за горещо време е в сила за днес в цялата страна без Черноморието. Опасно горещо ще бъде и в първия почивен ден от уикенда в Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В части от тези области кодът е оранжев. В останалата част от страната кодът е жълт, в зелено за събота са само най-източните части – Бургас, Варна и Добрич. Турция издаде международна заповед за арест на израелския премиер Бенемин Нетаняху. Причината за почнало разследване на действията на Израел по спирането на хуманитарна флотилия, превозваща помощи за Газа. Това съобщи турския министър на правосъдието Акин Гюрлек в социалните мрежи, цитиран от агенция Франс Прес. Турция вече издава заповеди за арест на Нетаняху и други високопоставени израелски представители по обвинения в геноцид заради действията на Израел по време на войната в Газа. Закъснение от отмяна на полети се очакват в Норвегия през уикенда заради стачка на авиодиспетчерите. Започнало по обед днес, тя ще продължи до понеделник, предават световните агенции. Контролерите на въздушното движение решиха да спрат работа, след като синдикати и работодатели не успяха да постигнат съгласие за повишаването на работните заплати. Работодателите предложиха увеличение от 4,4% до 1 700 000 крони годишно или 200 000 долара, според по-рано договорения колективен договор. Григор Димитров вече е в Нью-Йорк и започва подготовката си за US Open. Българина пристигна повече от седмица преди началото на мачовете от основната схема, но причината за това е, че ще трябва да играе квалификации. Пресявките за Нью-Йорк започват на 24 август и продължават до 30 август. Димитров, който е полуфиналист от 2019, ще трябва да мине три кръга на пресявки. От US Open обявиха участниците с wildcard, като остава още една покана, но още не е ясно на кого ще бъде дадена. За последно Димитров участва на Мастерса в Синсинати, където е шампион от 2017 година. Той се включи с wildcard, но отпадна в първи кръг от Себастиан Баес. През нощта у нас ще е предимно ясно, утре слънчево и горещо, следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Максималните температури в страната на 22 август ще достигат от 29 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 174 до километър 208 е с повишено внимание и стесняване на едната лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението по Тракия в участък от километър 250 до километър 263 в посока Бургас е с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До днес движението по магистрала Хемус в участъка пътен възел Поваляново, пътен възел Суворово от километър 407 до километър 416 в двете посоки е с повишено внимание поради извършване на дейности по отсичане на дървета. Също до днес движението по Хемус в участъка пътен възел Невша Варна от километър 375 до километър 425 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти и млада гора. До 25 август движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна лента и преминаването се осъществява в свободната лента.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: това лято. Светът се промени.
1: We're faced with a threat.
2: That can be anyone.
0: Завинаги.
3: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
0: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства.

0: аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Королла още днес.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
7: Okay.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Лисабон,
1: Порто,
0: Алгарве,
1: Фигейра,
0: Синтра,
1: Фаро,
0: Мадейра,
1: Евора,
0: Фатима,
1: Понта Делгада.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
11: Каква е та ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: последния час.
1: Предвиждат се ключови промени в закона за туризма, които ще реформират разходването на туристическия данък от общините. Това обяви в курорта Златни пясъци министъра на туризма Илин Димитров по време на работната среща инфраструктура и курорти. Според новите разпоредби, местните власти ще бъдат задължени да влагат минимум 50% от събрания налог директно в организиране на събития за привличане на гости и в подобряване на транспортната свързаност, докато останалата част от средствата ще се насочва към развитие на общата инфраструктура. Министър Димитров черта, че още от следващата година се предвиждат и строги мерки за изсветляване на сектора чрез затягане на контрол върху плащането на туристическия данък. Той припомни дългосрочната амбиция на правителството, която предвижда през следващите 4 години броят на чуждестранните гости у нас да нарасне двойно от сегашните 4 милиона до 8 милиона души. Здравното министерство подкрепя принципа, че при доказано неправомерно отчитане на неизвършена имунизация трябва да има реална отговорност, това съобщиха от ведомството. Подобни случаи засягат пряко здравето на децата и доверието в имунизационната система и за това следва да бъдат проверявани с необходимата сериозност. Лекари отчели имунизация срещу морбили, паротити и рубеола, която в действителност не е извършена, да заплащат лечението на децата, предложи по-рано през седмицата главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. При на нарушения Здравното министерство ще подкрепи прилагането на предвидените в закона санкции, както и всички необходими мерки за защита здравето на децата. Локализиран е големия пожар между сливенските села Градец и Медвен. Огънят обхвана около 2000 декара сухи треви и храсти. И днес в гасенето се включи военен хеликоптер Кугър. На терен продължава да работят военнослужащи, пожарникари и горски служители. Екипите обхождат цялата периферия на пожара и гасят лещи дънери и отделни огнища, за да не се допусне повторно разпространение на пламъците. Полицията започва работа по установяване на причините за пожара. Огънят е тръгнал от три различни места, като се проверяват за човешка небрежност или умишлен палеж. Турция попадна под въздействието на гореща вълна, идваща от Северна Африка. Очаква се през следващите дни температурите да се повишат допълнително, като в източен и югоизточен Анадолу показанията на термометрите може да достигнат и надхвърлят 45 градуса по Целзий, съобщават турските медии. Затоплянето ще започне първо от южните региони, след което ще се разпростре на север и към централните части, централен Анадолу, Мраморно море, Черноморието и източен Анадолу, заяви метеорологичния инженер Адил Тек. По негови думи, в тези райони температурите ще надвишат 30 градуса от 22 август. Тази гореща вълна ще засили въздействието си и ще достигне своя пик. През уикенда и в първите дни от следващата седмица в цяла Турция ще се наблюдават необичайно високи стойности, посочи още ТЕК. Развиващия се климатичен феномен Ел Ниньо вероятно ще бъде най-мощният в съвременната история, обяви британската метеорологична служба, цитирана от Reuters. Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в източната част на Тихия океан, предизвикано от отслабването на пасатите. Явлението възниква по естествен път на всеки 2 до 7 години и обикновено продължава между 9 и 12 месеца. Неговото въздействие върху времето в глобален мащаб може да изложи на риск селскостопанските реколти по цял свят. 2026 година ще бъде запомнена с развитието на най-мащабния феномен Ел Ниньо в съвременната история и това, което вероятно е най-мощното подобно явление от 19 век насам, заявиха от метеорологичната служба на Великобритания. Метеоролозите прогнозират, че 2027 почти сигурно ще измести 2024 година от първото място в класацията за най-гореща година на планетата. През нощта у нас ще е предимно ясно, утре слънчево и горещо, следобед купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Максималните температури в страната на 22 август ще достигат от 29 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 174 до километър 208 е с повишено внимание и стесняване на едната лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението по Тракия в участък от километър 250 до километър 263 в посока Бургас е с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До днес движението по магистрала Хемус в участъка пътен възел Повеляново, пътен възел Суворово от километър 407 до километър 416 в двете посоки е с повишено внимание. поради извършване на дейности по отсичане на дървета. Също до днес движението по Хемус в участъка пътен възел Невша Варна от километър 375 до километър 425 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти и млада гора. До 25 август движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна лента и преминаването се осъществява в свободната лента.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
9: В България не се продава с... А, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти 45.

0: купуваш или продаваш. Направи го умно.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни качи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно! Аз съм подготвен.
5: Гиавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: офисе, бе!
1: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: MyMoto е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм. И литър прясно мляко УХТ К-класик за 99 цента. Kaufland.
5: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: нашите стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
5: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
10: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Нас ни е грижа.
11: Форклифт БГ. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
12: Мине, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
13: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
14: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
12: Мине, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
13: Петре, иди да изгладиш пране.

0: Нето, занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
1: HBO-та ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBO-та. Защото помага.

0: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

Radio 1, Rock 1, Rock Radio.

hates me. My enemy is right.

най-популярните хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.